0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, diparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteiko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Perfectamente.
1: Buenas noches, Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo